0: Ой, ой, како рече наша Ана Мария.
1: Ой, ой.
0: То па е некај другачнега. Тој е знана песем у изведби ансамбла Вилка и Славка Аусника, Планица, Планица, кар е зело примерна песем. Седај ко смо се поговарили с председником Словенскега друштва Планица, тука е Мелбурну с господом Робием Пинтарем, ампак тој е в чист другачни изведби. Прозапро, в изведби M&J Remix. Слишали смо лако оригинално Аусниково мелодио с петјем з дуф, дуф, дуф, дуф в отзадју, тој е турбо фолк. За неке тери ми е то всеч, за друге па се веда. Раја би слишали оригинално изведбо, но то е била песем за нашо младино, ки послуша данес. Гдо па е младина? Тисти ки смо роени в 70-тих летих, сај некатери ше нас имајо за младино. Наша словенска младина, тукей. Друга и третја генерација, се веда. Лако смо поносни да наша словенска друштва со седај болон мајн под водством друге и третја генерација австралијских словенцев. У словенском друштву Мелбурн млада Мелиса Фистрич успешно води екипо младих австралијских словенцев. Не бом издал колико е стара, ампак е ше млада. У словенском друштву Планица смо же данес слишали нашега Робија Пинтерија, ки е севера тук е рено Австралије и ни чез 50 лет стар. У словенском друштву Јадран, господ Иван Валенчич, ки е мало старејши, ампак е ше млад, тук е роен в Австралији. У словенском друштву Джилонгу, госпа Мелинда Мрак, тук е роена в Австралији, се веда не смем издат нјено старост, кер бомо потем добили урадно притожно писмо из Джилонга, да то ни примерно. Лепо здраво, Джилон, драги джилончани, пријатели, ки послушате то дајо. Ен се ведаше на заднје у словенском друштву Сант Албанс, госпа Марија Мефјуз, тук е роена в Австралији, ки зело успешно води то друштво. И се ведаше на заднје да не позабимо на водителја словенскега мисиона Свети брат Цирил и Метода у Кјују, патра Симона Петра Берлеца, ки се ни родил тук у Австралији. Ампак морам все оменит тук у етру.